אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: עכשיו ספי ינקו
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה כל הסופש בוקר טוב, בוקר שישי, מתחיל עכשיו, עכשיו ממש, הנה יריית הפתיחה. חייבים למציא משהו חדש שיסמל פתיחה של משהו במקום יריה, לא? אז הביחד שלנו מתחיל עכשיו, יימשך 3 שעות, ועל זה אני אומרת תודה, שחפי על ערכה את המוזיקה. זה נכון ממש, מוזיקה מעולה כל הסופה, שאני ספי ינקו, היא קיילי מינוג. אתם מוזמנים.

for you. I can't take my mind, my mind.

עברי לידר ביום שמש יפה. אתם על אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שבוצע בתחילה על ידי Three Dog Night, הרכב אמריקאי ב-1970. אלטון ג'ון חימם את ההרכב והסכים להם להקליט את השיר. אחר כך הוא הקליט אותו בעצמו. וכשמקשיבים לשתי הגרסאות, אפשר לגמרי לומר ש-Your Song הוא של אלטון ג'ון.

בליגה של מישהו שמוצא חן בעיניכם, סבבה? אם כבר, הוא לא בליגה שלכם. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם צמד שהופיע יחד, היה זוג בחיים, נפרד, אבל חזר להופיע, ואם תלכו להופעה שלהם... לא, אבל זה לא השיר. הם היו פה קודם, ואלה לא הזוג שאני מתכוונת אליהם בכלל, אלה הזוג. אז אם תלכו להופעה, תוכלו לשמוע גם את השיר הזה? דנה עדיני, דניאל סלומון, רבות הדרכים.

דניאלה ספקטור היא באמת כל הדברים היפים, והיא מקרבת אותנו אל סופה של השעה הזו, אבל המוזיקה ממשיכה איתנו ברצף של כל הדברים היפים שבחרה שחף אייל. תישארו, תרוויחו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: ועכשיו, ספי ינקו.
6: אקו, 99 FM.
7: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
8: בוקר טוב, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, אתם על אקו 99 FM, עם המוזיקה שלנו לסוף השבוע שלכם, שהוא לחלוטין קיצי, בדיוק כמו שאני אוהבת, שחף יאל אחראית לפסקול בשעה הקרובה, אני ספי ינקו, אתם מוזמנים?
6: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה,
5: מוזיקה מעולה,
7: כל הסופש,

גוגו דולס, אייריס. אתם על הקו 99 FM. ב-31 בדצמבר 2022, בזמן שהנחתה את הספשייל הטלוויזיוני מיילי סיירס Year's Eve Party לצד דולי פרטון, היא הכריזה על תאריך צאתו של השיר שאנחנו ממש נשמע מיד, והוא אכן יצא בחצות. שנתיים אחר כך היא נטבעה על כך שהיא והשותפים שלה העתיקו חלקים מהשיר של ברונו מארס, When I Was Your Man. היה שם סיפור, אבל היא הכחישה כל קשר לתביעה הזאת. Flowers.

0: אקו 99 FM, אנחנו עושים את נחתה הקטנה ממוזיקה לטובת הכיס שלנו. מועדון ביחד בשבילך הוא מועדון הצרכנות הגדול והמשתלם בישראל, הוא מציין בימים אלה עשור לפעילותו. איתנו על הקו אייל קרוליצקי, מייסד ומנכ"ל המועדון ביחד בשבילך, מבית ההסתדרות החדשה. שלום אייל.
1: היי, מה נשמע?
0: מצוין, בוקר טוב. אז קודם כל ראשית מזל טוב לחגיגות העשור.
1: לגמרי, כן, אנחנו מתרגשים, מאוד מתרגשים.
0: איזה כיף. לטובת מי שלא מכיר, ספר לנו מהו בעצם המועדון הזה. האם כולם יכולים להיות חברים במועדון? איך זה עובד?
1: אז ככה, המועדון הזה הוא מועדון שהגדרנו אותו כמועדון צרכנות חברתי, שהמטרה שלו לתת ערך מוסף משמעותי לחברים בהסתדרות. הוא מועדון שהוא לא למטרות רווח, כל ההכנסות שלו חוזרות חזרה לחברים, וכמו שאמרתי, רק חברי הסתדרות יכולים להצטרף. יש תנאי נוסף שצריך גם כרטיס אשראי של המועדון, אבל אני מדגיש שגם החברות במועדון וגם כרטיס האשראי הם ללא שום עלות, שזה שונה ממועדונים אחרים או גופים צרכניים אחרים, שזה יתרון מאוד גדול.
0: מה היה החזון כשהחלטת להקים את המועדון?
1: אז אפשר לראות ככה במשך השנים איזשהו שינוי, אני חושב שהוא די דרמטי בתפיסת העולם של ההסתדרות. במשך שנים המיקוד של ההסתדרות היה שמירה על זכויות עובדים בתוך מקום העבודה, לעשות הסכמים קיבוציים ולטפל בשכר או בתנאים, להגן מפיתורים וכולי. ובשנים האחרונות, אני חושב שחלחלה איזושהי הבנה שיוקר המחיה דורש מענה רחב הרבה יותר. ודווקא את הקו הזה, מי שהיום יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, מוביל ביד רמה, וכל ההטבות שיש גם במועדון ביחד בשבילך, ואני אזכיר גם את הסופר החברתי של ההסתדרות, חוסכות הרבה מאוד כסף למשפחות, מצמצמות בצורה דרמטית את ההוצאות, ואז מעיסוק שממשיך בהכנסה של העובד, אנחנו עוסקים היום גם בצמצום ההוצאה של העובד. והחיבור של שני הדברים האלה ביחד תורמים לכיס בצורה ישירה.
0: מה מבדיל אתכם ממועדוני צרכנות אחרים?
1: המועדון הוא מועדון חברתי, הוא בבעלות של ארגון חברתי, ההסתדרות, והמטרה שלו היא אחת, לעשות טוב לחברים ולחסוך להם כסף. האג'נדה, כמו שאמרתי, של יושב ראש ההסתדרות היא להילחם ביותר המחיה, וזה מה שאנחנו עושים כל בוקר. החברים נהנים מזה, הם חוסכים מזה הרבה כסף, אין שום מטרות רווח בחברה הזאת, בארגון הזה.
0: ואיך אתה רואה את הקדימה שלכם, לאן עוד אפשר להתפתח בעתיד?
1: היום אנחנו מונים כבר אחרי עשור למעלה מ-300,000 חברים, זה אחד המועדונים הכי גדולים בישראל, אבל זה לא מספיק. כל הזמן נשתפר בטכנולוגיה, נביא את ההטבות הכי טובות בשוק, נעשה את הכי טוב שאפשר עבור החברים, ובסוף אני מקווה שנצליח להוריד קצת את יוקר המחיה במדינה הזאת, ולתת איזשהו ערך מוסף לחברים בהסתדרות. הלוואי שאנחנו מצליחים לכולם, אבל אנחנו כרגע נתמקד בחברי ההסתדרות ואולי בעתיד.
0: אמן לזה. איך מציינים את החגיגות? משהו מתוכנן?
1: אז עשינו לא מעט אירועים לאחרונה, חודש מרץ היה חודש שהגדרנו חודש החגיגות, הופעות בכל מיני מקומות, פסטיבל שווקים נורא יפה, שהבאנו שווקים מכל הארץ, מוואדי ניסנס בצפון, ועד מחנה יהודה, בשוק רמלה, בשוק באר שבע, וצירפנו את כולם למקום אחד, וטבחנו קצת בתעשייה כחול לבן, בתוצרת המקומית, בעסקים הקטנים, הגיעו בשלושה ימים 100,000 איש.
0: וואו.
1: היה מטורף.
0: מטורף.
1: והיה כיף עצום. אנשים נהנו, אכלו, שתו, רקדו.
0: קצת כיף. קצת כיף. היה חסר לנו מזה.
1: לגמרי.
0: תודה רבה, אייל.
1: אחלה.
0: ולעוד שנים טובות של עשייה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. ביי ביי.
1: להתראות. ביי.

רק אתם? יפה, אתם עושים את זה טוב. יוני בלוך. מקרב אותנו אל סופה של השעה, מהדורת החדשות של השעה 8. מיד לאחריה, אנחנו נפגשים לשעה נוספת עם רוקסט, טוויטס וגם פיתרות. יש לכם את כל הסיבות שבעולם להישאר איתנו.

0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה, מספר בכאב על הנתק משלומו ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון, יניב דורנבוש שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי הטקו במשחק העונה פוגשת את הפועל תל אביב, ומהפרמייר ליג ליברפול מול אסטון וילה, ומחר גמר הגביע האנגלי מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
15: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הזקות נשמעו לפני כשעה בגליל התחתון בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שזוהה שיגור של רקטה אחת. מערכות ההגנה האווירית ביצעו יירוט מוצלח. משט ענק עושה דרכו מטורקיה לעזה, ובמערכת הביטחון נערכים להשתלטות עליו, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
17: המשט שיצא אתמול ממרמריס שבטורקיה כולל לטענת המארגנים 54 כלי שיט וכמעט 500 משתתפים במטרתו לשבור את המצור הימי הישראלי על עזה. חיל הים הטורקי ליווה את המשט עד ליציאה מהמים הכלכליים של טורקיה והספינות יחברו לנוספות שיצאו מקריטים. המשט צפוי להגיע לשטח הימי של ישראל בין יום שני לשלישי ובמערכת הביטחון מעריכים שההשתלטות על הספינות תהיה קשה כיוון שהמשתתפים בו קיצוניים יותר ועלולים להגיב באלימות לחיילים.
16: למרות ההצעה לפיזור הכנסת, בקואליציה נמשכים המאמצים להעברת חוק הגיוס, כשהמטרה של ראש הממשלה נתניהו היא לרצות את יהדות התורה. מדווח פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
18: חברי הכנסת של הליכוד קיבלו בלילה האחרון טלפונים גם ממזכירות הממשלה וגם יושב ראש הקואליציה כדי לברר מה באמת תמונת המצב בנוגע לחוק הגיוס, האם יש רוב, האם יש יותר משבעה מורדים ואז החוק לא יכול לעבור או שיש פחות. מטרה של נתניהו היא לבוא לקראת יהדות התורה, להעביר את החוק ולמנוע את פיזור הכנסת כך שהבחירות יהיה לנו בספטמבר אלא באוקטובר. האם הדבר הזה יכול לקרות? ספק גדול, החרדים רוצים מנתניהו תשלום במזומן, לא באשראי, ומתכוונים להעלות כבר בשבוע הבא את הצעת החוק לפיזור הכנסת. נתניהו צריך לפעול מהר מאוד ושונה מאוד כדי להצליח ולהפוך את הקערה.
16: בתוך כך, כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי בעיתון החרדי יתד נאמן שמפורסם הבוקר, מפלגת דגל התורה מבהירה, על פי ההוראה שקיבלנו, אנו פועלים לפזר את הכנסת בהקדם. ולסיום, לראשונה נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה, ולמרות ההפסד, היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריין.
19: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
23: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.
29: ועכשיו, ספי ינקו.
30: אקו, 99 FM.
31: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
32: בוקר טוב, לרגעים אנחנו מצליחים לשכוח, ואז מהדורת חדשות מזכירה לנו את מה שבצפון הם לא שוכחים לרגע, וגם מתותר לפרסום. ואין ברירה, ואנחנו עושים שיפט וחוזרים למוזיקה. כי בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. שחף אייל ערכה את המוזיקה בשעה הזו.
30: 99
31: מוזיקה מעולה.
29: מוזיקה מעולה.
31: כל הסופש.
32: וזה נכון, יש לנו מוזיקה מעולה, כל הסופש. והנה היא מתחילה, גם בשעה הזו, אתם מוזמנים.

יגאל בשן עם סיוון, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הזמר והשחקן ניר קנן, שהוציא ב-2024 את השיר שיר לנטע, והוכיח שוב כמה רשתות חברתיות חשובות היום להצלחה של שיר. ואם שאלתם את עצמכם, מי זאת הנטע הזאת? אז תדעו שמדובר בנטע רוט, שהיום היא של מי שהנעים לנו ממש קודם. קבלו פסנתר וכלי מיתר, וניר קנן אחד.

0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים,
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה.

0: הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי הטקו במשחק העונה פוגשת את הפועל תל אביב, ומהפרמייר ליג ליברפול מול אסטון וילה, ומחר גמר הגביע האנגלי מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס

אלה בנגלס, והן מקרבות אותנו אל סופה של השעה. ליש פרבר תהיה כאן בעשר, ועד אז אנחנו נמשיך את הביחד שלנו. אני מזמינה אתכם להתמסר למוזיקה.

0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: ועכשיו, ספי ינקו.
5: אקו, 99 FM.
6: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
7: אקו 99 FM, בוקר טוב. התעוררנו לבוקר של הותר לפרסום, והדברים משתנים כאן תוך כדי תנועה. שהחפייה לעורכת את המוזיקה שתלווה אותנו בשעה הקרובה. אני ספי ינקו, אתם מוזמנים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

לאנה דל ריי, Summertime Sadness. אקו 99 FM, עכשיו מתוך לילות לבנים, אלבום של אביב גפן שיצא ב-1999. אביב כתב שיר למישהי שהכיר, והפך את השיר לשיר שלהם, כלומר, לשלנו.

0: The Beatles, something. אתם על אקו 99, אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ונחזור עם המוזיקה, יש לנו עוד הרבה מוזיקה בשבילכם בשעה הזאת.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: גם ערוצי דיסני לילדים, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: יש מלך חדש.

0: יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים. עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים. מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
1: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
0: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

מוש בן ארי, כמעט סוגר שעה נוספת של מוזיקה אצלנו כאן באקו 99 FM. אנחנו ניפרד עם The Connells. תודה רבה לתום חל, לטכנאי השידור. תודה לשחף אייל על המוזיקה, ולעידו פורט שהיה שם ברקע בלי ששמתם לב בכלל. ליהי שפרבר תהיה איתכם בשעה הקרובה. אני ספי ינקו, שתהיה שבת של שלום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
6: שלום שלום, חזרנו מהר ישר למוזיקה. יום שישי באקו 99 FM מלווים אתכם בדרכים, סידורים, ארגונים לשבת. איתף שלום, היא עורכת לנו מוזיקה בדיוק בשביל זה. אני פה איתכם לי שפרבר.
5: מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה,
5: כל הסופש.
6: In a sweet home, Alabama.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: אתם

סיימון וגרפנקל, ססיליה, אקו 99 FM, ממי ששברה להם את הלב, Don't Break My Heart, עוברים למי שהצילה אותו.

0: שלוש ארבע לעבודה, אבל לא היום, היום שישי, מחר שבת מנוחה, לשמחותנו לא הפעם. אקו 99 FM, אנחנו נצא לפרסומות, ישר אחריהן אנחנו נחזור לשני שירים בספרדית וצרפתית, נרענן ככה את השפות, ז'נט וסטרומאה יחכו לנו, אז קיצור, תשארו איתנו.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה כל הסופש.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: מיקס שרונים, בשביל
5: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, הפועל באר שבע, אחרי הטקו במשחק העונה, פוגשת את הפועל תל אביב. ומהפרמייר ליג, ליברפול מול אסטון וילה. ומחר, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס עירוניים ב-490

0: מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

יש לעתים שאנחנו מכירים כבר כל כך טוב, כל כך אוהבים אותם, שאנחנו לא מבינים כמה זה לא מובן מאליו שהם הפכו ללעתים. זה אחד מהם, Come and Get Your Love של Redbone, שהיו הלהקה הראשונה של מה שנקרא Native Americans, מהשורשים המקוריים של אמריקה, כלומר בשפה שלנו אינדיאנים, שהגיעה לחמישייה פותחת במצעד האמריקאי. כן, זה היה מאוד יוצא דופן אז, בשנות ה-70, באופן כללי, כל המוזיקליות של הלהקה, אבל הנה, טוב מאוד שאנחנו יכולים ליהנות מהשיר הזה עד היום. אקו 99 FM, ממשיכים למשהו משלנו. מיליארד סינים.

0: דייוויד בואי, צ'יינג'ז. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו עם מוזיקה מעולה לשישי. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ואחריהן אנחנו נחזור עם השיר שהביא לפריצה של אלמה גוב, ממש מהשנים האחרונות. אם במקרה השם שלה עדיין לא מצלצל לכם מוכר, אז אנחנו נספר שמדובר בבחורה צעירה, סופר מוכשרת, בת 24, שיוצרת מוזיקת אינדי היא מאוד ייחודית לדור שלה, אני רוצה להגיד. היא ממש הצליחה ליצור לעצמה גוון מזוהה. אז בקיצור, תישארו איתנו כדי שתוכלו להכיר אותה באמת. אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל הסופש שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרים קארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 30 שנה לעליית נתניהו, כתבה ראשונה בסדרה. שי בזק היה הכי קרוב לנתניהו בתחילת הדרך. עכשיו הוא פותח הכל מרעיון מיוחד. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם דודי פטימר בפרויקט ענק עם השירים שמרכיבים את פס הקול של ירושלים ופסקל עם המתכונים שיעשו לכם את שבועות. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
10: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.

Break on through the doors מובילים אותנו לארבע דקות לפני 12 וזה הזמן שלי להיפרד מכם על דאגה כי עוד רגע עידן זוויגי ימשיך אתכם תודה רבה לידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה לתום חלד הטכנאי אני לי שפרבר הייתי פה איתכם מאחלת לנו סופש רגוע ושקט זה גם סופה של אורוויזיון אז נאחל כמובן המון בהצלחה לנועם ביתן והרקדניות וכל חברי המשלחת הישראלית שם באירוויזיון לסיום, נהיה קלאסים.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: ועכשיו, עידן זוויגי.
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.

משהו בהפקה של השיר הזה ובקול המדהים בריטני האוורד הסולנית תמיד גורם לי להרגיש כאילו השיר הזה מספר סיפור כל כך גדול כל הכאב שומעים בקול שלה Alabama Shakes Don't Wanna Fight איזה שיר יפה אקו 99 FM שלום לכם צהריים טובים מה העניינים ועכשיו באווירת הסרט החדש של מייקל ג'קסון נארגן את התפורה נגביר טיפה את הווליום כנסו יחד איתנו אל הסמוז קרימינל

לא ראיתי את הסרט על מייקל ג'קסון, והאמת, כמעריץ גדול שלו, אני קצת חושש לראות את הסרט. כל הביקורת מסביב שמעתי, לא דברים שלא ידענו לפני, כן? אבל זה קצת מפחיד, מלחיץ לבוא לראות מישהו שאתה כל כך אוהב, ואולי זה יפגע במה שאתה חושב עליו. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם כוורת. שירות עצמי.

מיסטר ביג, ווילד וורלד, אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם דנה ברגר, מתוך האלבום של עד הקצה, שיצא בשנת 2000. אלבום שהצליח לתפוס בצורה מאוד יפה את החיבור בין הסוף של הרוק של שנות ה-90 והכניסה לאזורי הדנס של תחילת שנות ה-2000, יחד עם אופר מאירי כמובן. דנה ברגר, לומדת לעוף.

קיץ מושלמת. הארי סטיילס. השיר שיבל את הגרמי הראשון שלו, Watermelon Sugar. הרבה שינויים בחיים האישיים והמוזיקליים שלו מאז. אלבום חדש, אולי יביא גרמי נוסף. לא בטוח, האמת, שונה לחלוטין האלבום הזה. אם כן, אני חושב שזאת תהיה הפתעה גדולה. אקו 99 FM, 12:35, עכשיו הפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה.

0: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
5: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי הטקו במשחק העונה פוגשת את הפועל תל אביב. ומהפרמייר ליג, ליברפול מול אסטון וילה. ומחר, גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

Wham, wake me up before you go, go, go, go. צהריים טובים לכם, רבע לאחת עכשיו, כאן אצלנו באקו 99 FM. מקבלים את יום שישי, מקבלים שהכל בסדר אצלכם, שאתם בטוב ונהנים. ממשיכים עכשיו באווירת השמש והקיץ. הצ'אמפס, להקת רוק'נ'רול אמריקאית משנות החמישים. זה הלהיט, כן? זה מה להגיד. זכו בקבוק אם אתם לא נוהגים, אם זה הזמן במקום הנכון בשבילכם.

לקאנטרי האוס. כמעט וסוגרנו לנו את השעה הראשונה יחד. עוד שיר אחד לפני שנסיים. וממשיכים ישר, אין חדשות, אין הפסקות, אין פרסומות, רק מלא מלא מוזיקה. יום שישי, הרבה פעמים זה יום של ים, למרות שקצת מונן בחוץ היום. נמשיך עם להקת הסרפ רוק הישראלית שלנו, משינה, רני בפריז.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: ועכשיו עידן זוויגי.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
11: צהריים טובים, מה שלומכם? אנחנו מתחילים עוד שעה של מוזיקה יחד איתכם, אחים, בישולים, ארגונים. אנחנו יחד, המון מוזיקה טובה, ערכה לנו אילה אבשלומי, ואנחנו ניקח אותה איתנו, מוזמנים מאוד להצטרף. אני עידן זוויגי, ואנחנו פותחים את השעה הזאת.
8: מוזיקה מעולה.
10: כל הסופש.
11: עם מדנס. עד 3 אנחנו ביחד, צהריים טובים, האזנה מצוינת.

Madness, It Must Be Love. הוציאו גם אלבום חדש לאחרונה יחסית. ממשיכים קצת להופיע גם. אקו 99 FM, Madness פתחו את השעה, נמשיך עם צמד שמאוד הייתי שמח לראות הופעה שלו. יכול להיות שזה עוד יקרה. פורטי סחרוף עם הפור חשיר, עם הפתיחה הטובה ביותר, באמת, אין מה להגיד.

אימפלה, the less I know the better. ואם צריך עוד עדות לכישרון המטורף של קווין פארקר, גם בשיר הזה הוא כתב, הלחין, הפיק וניגן בכל הכלים. אפילו סיפר באיזשהו רעיון שכשהוא סיים את השיר הזה הוא עדיין לא היה מרוצה. הוא חשב להציע אותו למרק רונסון, הוא חשב שמשהו בקצב של השיר יתאים מאוד למרק רונסון. באמת השמיע לו את השיר ומרק רונסון אמר לו, שומע, זה צריך להיות שלך. אז הוא גם באמת שחרר אותו. אקו 99 FM, ביטלס עכשיו. אובלדי, אובלדה.

גלי עטרי, נסיך החלומות, ולנטינו. אפרופו אירוויזיון, האם ידעתם שהשיר הזה לא יתקבל לאירוויזיון, מכיוון שהוא לא מספיק עברי? ממש ממש ככה. טוב, אקו 99 FM, כשאומרים לכם להקת הבנות הכי מצליחה מה-90s, על מי אתם חושבים? זה בדיוק מה שנשמע עכשיו.

0: מוכן להתערב ש-80% מכם לפחות חשבו על הספייס גרלס.
1: מוזיקה מעולה.

עמדנו. שישי צהריים, רקו 99 FM, מגיעים לשישי צרפתי. והשבוע, באיזה הקשר אירוויזיוני בכל זאת? אנחנו עם פרנס גל, שב-65 זכתה באירוויזיון, זה כבר כמה שנים אחר כך. אלא.

והכי חשוב, בהצלחה ענקית לנועם בטן. תקופה לא פשוטה לזכות באירוויזיון, אבל הוא בהחלט יכול לעשות את זה. גם בשיר שלו יש איזה ניחוח צרפתי, כן? מישל, בכל זאת. אז המון המון בהצלחה. אקו 99 FM, 1:30 בדיוק עכשיו. טוב, בואו נתחבר פה אלינו. יום ירושלים היה אתמול. גדולים וטובים שאוהבים השראה גדולה מהעיר, כולל סטינג, שכתב את השיר הזה בהשראת הסיפור המקראי על דוד ובת שבע, Mad About You.

0: איזה שיר, סטינג, מאד אבאוט יו, אקו 99 FM, יוצאים להפסקה קצרה, תכף אנחנו חוזרים עם עוד מלא מלא מוזיקה טובה.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: מיקס שרונים, בשביל
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלומו ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך על מן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי התיקו במ...

0: שיר בעל אלפי הפירושים.
1: לא תבואי שישי שבת, זהו יום הבור.
0: שתי שורות וחצי ואין ספור דעות. מה בדיוק הכוונה? תקנה צפת, שישי שבת, יום הבוחר, רקו 99 FM, השבוע, סטיבי וונדר הענק, חגג יום הולדת 76, מזל טוב סטיבי, אוהבים אותך. ותודה רבה למוזיקה המדהימה שהשארת לאורך השנים, אתה עדיין יוצר.

רקו 99 FM, אנחנו סוגרים שעה נוספת, וניפרד עם שיר 80's בכל תו ותו שלו. סנדרה, In the Heat of the Night, תסגור לנו את השעה הזאת. ממשיכים ישר, בלי חדשות, בלי פרסומות, רק הרבה מוזיקה.

0: עכשיו, עידן זוויגי.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה כל הסופש.
3: היי, צהריים טובים, מה שלומכם? מקווים מאוד שאתם בסדר, שאתם מנצלים בצורה מוצלחת תחילתו של סוף השבוע. אנחנו נהיה יחד בשעה הקרובה, נשמע מוזיקה שתעשה לנו נעים וטוב, נקבל את שישי. בשעה הזאת, שהיא השעה האהובה על האמת,
0: כמולה,
2: כל הסופש,
3: שעה שקצת יותר מצליחים להרגיש את השוני הזה בין החול לשישי שממש כבר כאן. אז אתם מוזמנים מאוד להצטרף. אילה אבשלומי בחרה לנו את המוזיקה, אני עידן זוויגי.
4: היי!
3: פיקסיז!
4: Been trying to meet you.
3: פותחים את השעה, עד שלוש אנחנו יחד, האזנה מצוינת.

0: מישהי ראווה ככל הנראה נחזבת של הפיקסיז, או לכל הפחות לא מאוד ברורה, לשיר אהבה עם ניחוח של שישי שרק ג'ימבו ג'יי יכול לכתוב. כאן יחד עם רבית פלוטניק, חתולים.
1: בא לי לומר לך שחיפשתי אותך, כי לאהבה אין זמן ואין גיל, אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים, אז מצטט את אביב, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורים

שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

רונטס, עם בי מיי בייבי. אקו 99 FM, נשמע עכשיו שיר מלא בסימבוליות, הייתי אומר. Go West, במקור של הוויליג' פיפל, להקה שמאוד מזוהה עם הקהילה הגאה. השיר הזה מדבר על הנושא, אבל אף פעם לא בצורה מאוד מוצהרת. תמיד כזה קצת בעקיפין. בשנות ה-90, הפצ'ו בויז, מה שאנחנו שומעים ברקע, חידשו אותו במיוחד לאירוע התרמה לנפגעי אייט. ומשם משמעות של השיר, כל כולה כבר הייתה בחוץ. הפצ'ו בויז, Go West.

פוליקר, שיר הפומו הגדול, משאיר אותנו תמיד מאוד לא מרוצים. גם אני רוצה, גם אני רוצה, גם אני רוצה. אקו 99 FM. ממשיכים עכשיו עם הרכב ההיפ-הופ האמריקאי, The Roots. נחשב לקצת יותר מתוחכם בהשפעות המוזיקליות שלו.

0: הפרויקטים המוזיקליים הקצרים והיפים שהיו לנו כאן. פאיס טרופיקל, ארץ טרופית יפה, בעיקר מתי כספי מאחורי הפרויקט, אבל לא רק כמובן. גרסאות עבריות ושירים ברזיליים. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם אדם אנט. אקו 99
1: FM, אתם מאזינים לאקו 99 FM, מוזיקה מעולה.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי הטקו במשחק העונה פוגשת את הפועל תל אביב, ומהפרמייר ליג ליברפול מול אסטון וילה, ומחר גמר הגביע האנגלי מנצ'סטר סיטי מול צ'לסי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: ב-99 חזרתם אלינו, בתוך כל שטף הפופ הלטיני-אמריקאי של השנים האחרונות, יש מישהי אחת שאהובה עליי במיוחד, קלי אושיס, אמריקאית קולומביאנית, שעושה את זה קצת אחרת. זה שיר יפהפה שנקרא טלפתיה.

אשדוד. תוך אלבום הסולו הראשון שלו, שיצא ב-92, זה הלילות שלנו. ריקו 99 FM, צהריים טובים לכם. נמשיך ונשמע עכשיו את אפר דיוויד, שזה שם במה מאוד מאוד מכובס, לאלי רוברט פיטוסי, עם וורדס.

תוהה לעצמי אם גם אתם שרתם פה את השיר הזה כמונו באולפן. ג'ירפות עם גג, סוגרים לנו את השידור השבוע. ועל הצלילים של שון קולבין, נגיד לכם, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה גם לנעמה אלפי, הטכנאית השידור. הילב שלומי על המוזיקה, תודה, תודה. בועז כהן ברקן, אני אמשיך אתכם עם קצה החול, תוך השבת. אני עידן זוויגי. נאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה ונעימה. שיהיו לנו הרבה בשורות טובות. אנחנו נשתמע. יאללה ביי.

שלום שלום. קצה החול. אקו 99 FM, זה אנחנו. אני בועז כהן. מעתה ועד חמש.

הרבה אירועים בסוף השבוע הקרוב. גמר האירוויזיון מחר, גם תהיה הקרנה פתוחה על מסכי ענק מחר מוצאי שבת החל משמונה בערב בגן צ'רלס קלור בתל אביב מול הים. גם מופעי רחוב בטיילת, טיילת תל אביב יפו, ואירועים ביפו גם, וגם כדורגל יש. סוף שבוע גדוש, אז אנחנו ככה לפני השבת עם שעתיים של מוזיקה.

יש דבש בכוורת. אלה הקינקס. Sunny afternoon. אחד הלהיטים הגדולים שלהם.

שלום חנוך ולהקת בני נוח והגרסה הראשונה המקורית של אני לא יודע איך לומר לך שהפך אחר כך לשיר בסוף עונת התפוזים של תמוז.

פיטר גבריאל, הופעה חיה בעיר באת, דרום מערב אנגליה, מבצע את הלהיט הענק שלו, סולסברי היל. רג'ינה ספקטור, המופלאה כשלעצמה, החליטה לחדש שיר של פיטר גבריאל שנקרא Blood of Eden, ואז בהברקה של רגע החליטה לקרוא לו לעשות לה קולות בקאבר שהיא עושה לשיר שלו. אז תקשיבו לזה.

0: Save Me, I'm Yours, כך נקרא הדבר היפה הזה של להקת ג'ין, גם הם מה-90s.
1: מוזיקה מעולה.

מסיב אטאק, הרכב הטריפ-הופ מהעיר בריסטול על המים, מארחים כאן את טרייסי טורן מ-Everything But The Girl.

Fade into you. מזי סטאר עם הסולנית החלומית הופ סנדובל.

rest will flow. Porcupine Tree כמעט כמעט מביאים אותנו אל קצה הקצה של החול, תחילת סוף השבוע ממש, השבת. אני רוצה להודות לכן ולכם על התגובות ועל כך שהייתן והייתם איתי. כיף, כיף גדול שנהנים ממוזיקה ושוקעים לתוכה. אני בועז כהן ואנחנו נסיים עם R.E.M. מוזיקה מעולה כל היום.

הכניסה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りの美味しいタバコ。

中しない。あなたが帰るまで。

מאי יוגב לוי.

אליו שלומי.

Bacana, é, Gustavo.

אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול, קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית, ועכשיו הזמן לתת את הכל.

מעבר לכל החומות שכביכול מפרידות, יש אתכם ואותי, אז אל תדליקו אותי!

מועל, אל תוציאו לי את התוספתן השלישי. כפר אל תחרטטי, תחרטטן הראשי. אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים, אף מעל הראשים, וסלמת הנשים.